0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čiji zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak 8. svibnja, kao i one koji nas slušaju u repriznom terminu subotu 9. svibnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnije zbivanje ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. O životu i poslovanju u Hrvatskoj razgovaramo s Vesnom Dešom, koja se s obitelji iz Australije preselila u Zadar. Predstavit ćemo vam doktoricu Jasminu Kevrić, ovogodišnju dobitnicu nagrade Les Murray, koju dodjeljuju SBS i UNHCR. Čućemo o važnosti prijevremenih izbora u jednoj od najvećih izbornih jedinica u ruralnom Faroe. Hoće li koalicija pretrpjeti poraz od stranke One Nation? Prije ovih tema i razgovora čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog tjedna. Tjedan u Hrvatskoj za nas sažima Željko Kovačević, ali prvo, evo vijesti za Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Unatoč tvrdnjama o napretku pregovora, Sjedinjene Amerike

0: Advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Australium. Vi ste uz tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Petak je 8. svibnja, a mi, osvrt na tjedan za nama, započinjemo pregledom vijesti svijeta. Unatoč tvrdnjama o napretku pregovora, Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su vojne udare. Američka vojska priopćila je da je izvela uzvratne napade na Iran, tvrdeći da je, citiramo, ciljala iranske vojne objekte odgovorne za napade na američke snage, uključujući lansirne položaje projektila i dronova. Dodaju da je Iran prethodno ispalio više projektila, dronova i angažirao manje plovne jedinice tijekom prolaska triju američkih razarača kroz Hormuški tjesnac. Sa druge strane, iransko vojno zapovjedništvo optužilo je Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja, tvrdeći da je pogođen iranski naftni tanker koji se kretao prema Hormuškom tjesnacu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je ovotjedni izraelski napad na južna predgrađa Bejruta, upozorivši da za neprijatelje Izraela, citiramo, ne postoji imunitet, čime je ugroženo već krhko primirje sa Libanonom dogovoreno prošlog mjeseca. Netanyahu je izjavio da je u napadu ubijen zapovjednik elitnih snaga Radvan iz Hezbollah, tvrdeći da je riječ o visoko pozicioniranom militantu koji je planirao napade na sjever Izraela, te da je djelovao iz tajnog zapovjednog središta u Bejrutu. Eliminirali smo zapovjednika Hezbollahovih Radvan snaga u srcu Bejruta. Mislio je da može nastavljati upravljati napadima na naše snage i zajednice iz Bejruta. Očito je pročitao u medijima da ima imunitet. E pa to više nije slučaj, kazao je Netanyahu. Hezbollah koji ima snažan utjecaj u južnim predgrađima Bejruta za sada se nije oglasio niti o napadu, niti o statusu zapovjednika. Sukobi se i dalje nastavljaju na jugu Libanu, ona gdje Izrael održava samoproglašenu sigurnosnu zonu. Prekid izraelskih napada u Libanonu istodobno je jedan od ključnih zahtjeva Irana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama u Teheranu. Svjetska zdravstvena organizacija poručila je da izbijanje hantavirusa na kruzoru nije usporedivo s početkom pandemije koronavirusa. Epidemiologinja pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Maria Van Herkov na konferenciji za novinare izjavila je da se ne radi o istoj situaciji kao i prije 6 godina, jer se hantavirus širi bliskim, intimnim kontaktom. Zdravstvene vlasti pokušavajući u trag desecima putnika koji su nedavno napustili nizozemski brod Hondius. Svjetska zdravstvena organizacija u četvrtak priopćila da je od 8 sumnjivih slučajeva hantavirusa 5 potvrđeno, 3 su osobe preminule, uključujući 69-godišnju državljanku Nizozemske.
5: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have
4: Naglašavam da ovo nije koronavirus, ovo nije početak pandemije COVID-a. Ovo je izbijanje virusa na brodu u zatvorenom i ograničenom prostoru. Imamo 5 potvrđenih slučajeva. Potpuno razumijem zašto se postavljaju ta pitanja, ali ovo nije ista situacija kao i prije 6 godina, kazala je epidemiologinja. Organizacija navodi da se hantavirus inače prenosi sa glodavaca, no u ovom je slučaju prvi put zabilježen i prijenos između ljudi. Kruzer je isplovio iz Argentine 1. travnja, očekuje se da će stići na Kanarske otoke u nedjelju 10. svibnja. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong umanjila je zabrinutost zbog mogućeg protivljenja Kine predloženom sigurnosnom sporazumu između Australije i Fidžija. Senatorica Wong održala je razgovore s fiđijskim premijerom Sitivinijem Rabukom u glavnom gradu Suvi, gdje su razgovarali o još nesklopljenom vuvale sporazumu između dviju zemalja. Australski pokušaj sklapanja sporazuma vrijednog 500 milijuna australskih dolara s Vanuatuom ranije je obustavljen, dok Vanuatu istovremeno vodi pregovore o sličnom dogovoru sa Pekingom, te već

0: primio milijune dolara kineskih ulaganja u infrastrukturu. Senatorica Wong poručila je da su svi potezi Australije na Pacifiku u skladu s nacionalnim interesima.
1: Australians understand and can see the challenges that our external environment places upon us and what the government has been very.
0: Australci razumiju i vide izazove koje nam nameće vanjsko okruženje. Vlada je usmjerena na to da u ovim vremenima osigura australske interese i sigurnost, kazala je Wong. Ukrajinski glavni pregovarač Rustem Umerov doputovao je u Miami na niz sastanaka s američkim predstavnicima, dok ukrajinska vojska tvrdi da je napala ruski ratni brod u Kaspijskom moru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi društvenih mreža X da je Umerov zadužen za razgovore o mogućoj razmjeni ratnih zarobljenika te jačanju diplomatskih napora za okončanje rata. Kijev je ranije priželjkivao posjet američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, no on se nije ostvario. Američka pozornost sve je više preusmjerena s Kine na rat u Iranu. Pregovori pod američkim posredovanjem i dalje su obustavljeni zbog regije Donjeck na istoku Ukrajine, gdje Rusija traži povlačenje ukrajinskih snaga, dok Kijev odbija prepustiti kontrolu nad teritorijem. Predsjednik Brazila Luis Ignacio Lula da Silva izjavio je da je vrlo zadovoljan nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, dodajući da ga veseli što je Trump signalizirao da ne planira invaziju na Kubu. Sastanak je održan u kontekstu prošlogodišnjih napetosti zbog Trumpove carinske politike te reakcija nakon osude bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Razgovori su obuhvatili trgovinu, sigurnost i kritične minerale, a Lula je nastojao resetirati narušene odnose između dviju zemalja. Također je poručio da je spreman posredovati između Sjedinjenih Američkih Država i Kube ukoliko to bude potrebno. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo osvrtom na tjedan za nama u Australiji. Sigurnosni stručnjak upozorava da bi više od 10 žena i djece koji su se u četvrtak vratili u Australiju, a povezani su sa takozvanom islamskom državom, mogli godinama biti pod nadzorom kako bi se smanjio sigurnosni rizik. Nakon povratka iz godina provedenih u sirijskom izbjegličkom kampu, obitelji su dočekane u zračnoj luci od strane policije, pristaša i medija. Tri žene iz te skupine uhićene su po dolasku u zemlju, a očekuje se da će se suočiti s optužbama za ropstvo, zločine protiv čovječnosti i terorizam. Istraživač ekstremizma sa sveučilišta Deakin, dr. Josh Roos, rekao je za ABC News Breakfast da će vlasti prioritet dati podršci djeci dok se prilagođavaju životu u Australiji.
2: Based on what we saw last night, one of the questions will be what ecosystem are these children stepping back into? Is there a support, because we know that a very small section, but not insignificant section of communities.
0: Na temelju onoga što smo vidjeli sinoć, jedno od pitanja zasigurno će biti u kakav se ekosustav ta djeca vraćaju. Ima li podrške, jer znamo da mali, ali ne i zanemariv dio zajednice dijeli takva uvjerenja. I pitanje je vraćaju li se u takvo okruženje ili će imati priliku ići u školu, socijalizirati se i zapravo reintegrirati u australske norme i društvo, kazao je Roos. Australija je upozorena da bi mogla kršiti međunarodno pravo nakon što je otkriveno da je državni investicijski fond Future Fund uložio milijune dolara u tvrtke povezane sa izraelskim vojnim operacijama u Gazi. U nedavnom izvješću o ulaganjima fond je uložio 8,6 milijuna australskih dolara u izraelsku obrambenu tvrtku Elbit Systems te 13,6 milijuna u američkog proizvođača oružja Lockheed Martin, koji opskrbljuje izraelsko ratno zrakoplovstvo borbenim avionima. Također je uloženo 165,3 milijuna australskih dolara u tehnološku tvrtku Plantir Technologies, koja je, prema navodima, pružala sustave umjetne inteligencije za izraelsku

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Zbog je tjedna podigla gotovinsku kamatnu stopu za 0,25%, te ista sada iznosi 4,35%. Riječ je o trećem uzastopnom povećanju kamatnih stopa ove godine, a odluka je donesena zbog nastavka inflacijskih pritisaka i rasta cijena goriva. Guvernerka Središnje banke Michelle Bullock rekla je da su rast cijena energije i globalna nestabilnost dodatno pogoršali inflaciju, koja je i dalje iznad ciljenog raspona 2-3%. Stopa inflacije u Australiji iznosi 4,6%. Danas 8. svibnja svima poznati prirodoslovac David Attenborough slavi 100. rođendan. Kazao je kako isti planirao proslaviti u miru i tišini, no umjesto toga jubilej će biti obilježen velikim događajem u Royal Albert Hall uz glazbu iz njegovih dokumentarnih emisija te priče i refleksije javnih osoba i stručnjaka za zaštitu prirode. U unaprijed snimljenoj audio poruci objavljenoj u petak navečer kazao je:
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
1: Mislio sam da ću svoj 100. rođendan proslaviti tiho, ali čini se da ste mnogi imali druge ideje. Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama, od dječjih vrtića do korisnika domova za starije osobe i brojnih pojedinaca i obitelji svih uzrasta. Ne mogu svima odgovoriti pojedinačno, ali svima vam želim iskreno zahvaliti, kazao je prirodoslovac. Britanski nacionalni prirodoslovni muzej odaje mu je počast tako što je novu vrstu ose nazvao po njemu. I bilo je to sve u tjednom pregledu vijesti radija SBS za petak 8. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Vlada misli da mu je dosadna. Bivši ministar u vladi Republike Hrvatske Dabro pravomoćno optužen za ugrožavanje djetetovih prava. Direktor Hrvatskog skijaškog saveza još uvijek nije izručen Hrvatskoj, navodno je u kazahstanskom zatvoru, a u Hrvatskoj se istražni organi polako približavaju krovnom sportskom savezu, Hrvatskom olimpijskom odboru. Pregled tjedna pripremio Željko Kovačević. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su i bivša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i voditelj agencijske podružnice. Riječ je o prijevarama povezanima s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Bivšu stručnu savjetnicu i voditelja podružnice u Sisačko-moslavačkoj županiji istražitelji terete za zlouporabu položaja i ovlasti i primanje mita. Od 2020. godine pa nadalje bivša stručna savjetnica agencije navodno je povezala u zločinačko udruženje još dvoje osumnjičenika kako bi u zamjenu za novčanu nagradu zainteresiranim poljoprivrednicima omogućila dobivanje nepripadajućih potpora iz europskih fondova. Iz dosada prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša javna službenica i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali nepripadno pribaviti 1.040.000 australskih dolara europskih potpora, od čega je isplaćena vrijednost od više od 500.000 australskih dolara. Iako nužno ne treba vezati sljedeću informaciju uz koruptivne radnje, zanimljivo je kako u Hrvatskoj prva četiri mjeseca ove godine prodano 25.203 nova automobila, što je 5,2% više nego u istom razdoblju prošle godine. U državi u kojoj 65% zaposlenih prima plaću manju od prosječne, a polovica zaposlenih, odnosno njih 865.000, medijalno od 1.150 eura neto, 1.782 australska dolara mjesečno, rast prodaje automobila izaziva pozornost medija, ali ne i primjerice porezne uprave. Osim zanimljivog broja novih automobila u Hrvatskoj je uvezano više od 80.000 rabljenih vozila. No vozi se, plaćaju se registracije, osiguranja, mijenjaju gume i toči gorivo. Negdje po svemu sudeći curi ili kapa, na slavini koju država ne vidi ili žmiri na jedno oko. Morski HR, jedan zanimljiv hrvatski mrežni medij, čijem su uredniku više puta prijetili, prenio je objavu saborske zastupnice SDP-ove gradonačelnice Supetra na Braču Ivane Marković.